stassa, basna, ona bi jasna, samo štom da se go naputu obasja, njen duh zaspa.